0: Amahinachu, Uyeri Sunchi, Uyeri Sunchi, Radio Imanawasi, Imanawasi, Softa Pacha, Softa Pacha, Chunka, AM.
1: 6 y 4 6 y 4